0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کا خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گئے نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972ET,
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, وینائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
5: دس از اے پبلک سروس اناؤنسمنٹ.
6: دا اسٹیشن دیٹ پلیز فٹ ٹیپنگ میوزک.
7: ہزار 97.1 FM.
8: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن

خلوصی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کم ہی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کر دیا. 10 میرے پاس فرمائشیں بہت زیادہ آ گئیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میشے بھی شامل کر دیا. ابھی میرے پاس میرا نا صبح سے ایک ٹریک سننے کا من کر رہا تھا، اور میرا دل تھا کہ اس کو پروگرام میں شامل بھی کروں. خیر، آپ پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دے رہے گا. کسی کو کوئی ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی میسج کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں سو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ نے مجھے چھوٹا سا میسج کر دینا ہے. میرے اسٹوڈیو کا واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر بک کرنا ہے، سیو اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کر دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. بس ابھی جو میں ٹریک شامل کرنے والی ہوں تھوڑا سا لینتھی ہے، لیکن بہت مزے کا ہے. اور میں نے اس کی نا صبح میں ایک ریل دیکھ لی تھی، دراصل تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کو بھی سناتے. میں بتاتی ہوں اپنی ڈیلی روٹین میں جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہوں وہ میں پھر آ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو سناتی ہوں. اس لیے کہتی ہوں کہ آپ بھی ہم تک اپنی آواز پہنچائیں. آپ صرف ہمارے ساتھ میسج کے تھرو نہیں بلکہ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ مجھے یہ ٹریک نہیں پسند تھا، لیکن میں نے اس کو کافی ٹائم سنا، پھر مجھے بہت اچھا لگا اور بہت امیزنگ ہے. والا یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو، ملتے ہیں اس کے اس پار. سو اسٹے ٹیون فضل 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا، جڑنا ہے فضا کے ساتھ وچ سلو راج.

زبان کا زخم اکثر جو ہے نا وہ تلواروں کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. سو کوشش یہ کریں کہ احتیاط سے بولیں, کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی غلط گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ کے لفظوں سے کسی کو جو ہے وہ برا نہ لگے, کسی کے لفظوں سے آپ کے لفظوں سے کسی کا نقصان نہ ہو.

اس بات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بولنے کی صلاحیت نہیں, بولنے کی صلاحیت صرف رکھنی بلکہ اپنے الفاظ پر اختیار کرنا ہے, اپنے زبان پر اختیار کرنا ہے, اپنے منہ سے نکالے گئے ان الفاظ پہ اختیار کرنا ہے جن سے آپ کو یہ لگے کہ انسان کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک انسان کی شخصیت, اخلاق اور تربیت کا اندازہ اکثر اس کی گفتگو سے ہی لگایا جاتا ہے. سو کوشش یہ کریں کہ غصے میں بھی گرم کہنے, سوری نرم لہجے میں بات کریں, کسی کی دل آزاری سے بچیں. سو ویل, ابھی جو ہے پروگرام ایک چھوٹے سے ٹریک کو شامل کریں گے. میرا آج گلا بھی تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے, طبیعت تھوڑی سی نہیں ٹھیک, تو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے درمیان ٹریک ہی پلے کر دوں. آئیے سنتے ہیں اس چھوٹے سے پیارے سے میچ اپ کس کس بارے یہ آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فور 107.1 FM اینڈ ایپ.

دوستو ریڈیو کی سب سے خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ آواز دلوں کو جوڑ دیتی ہے. شاید ہم ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں, کبھی ملے بھی نہ ہوں, لیکن پھر بھی ایک کا ہم سب کا ایک تعلق سا بن جاتا ہے. یہی تعلق, یہی اپنا یہ ریڈیو کی اصل پہچان ہے. آج ایک سوال آپ سب کے لیے, اگر آپ کو زندگی کا ایک دن دوبارہ جینے کا موقع مل جائے تو وہ کون سا دن ہوگا؟ کیا وہ بچپن کی کوئی شرارت ہوگی, یا اسکول کا پہلا دن ہوگا, یا والد صاحب کے ساتھ گزارا ہوا کوئی لمحہ, یا پھر وہ دن جب آپ نے پہلی بار کسی خواب کو حقیقت بنتے دیکھا؟ سوچیے گا ضرور. اگر دل چاہے تو ہمیں میسج کیجیے, شاید آپ کی کہانی ہم آپ کے پروگرام میں بھی شیئر کریں. ہمیں میسج کرنے کے لیے 0115710971 نوٹ کر لیجیے, اس پہ کال کیجیے, میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے. کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے مختصر جنگی تنازع صرف 38 منٹ تک جاری رہا تھا؟ یہ جنگ 1896 میں برطانیہ اور زنجبار کے درمیان ہوئی, اور اسے تاریخ کی مختصر ترین جنگ مانا جاتا ہے. علم کی دنیا ایسی دلچسپ حقیقتوں سے بھری ہوئی ہے, اس لیے روزانہ کچھ نیا پڑھنے کی عادت ضرور ڈالے. کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑا قدم آگے بڑھنا نہیں بلکہ صحیح وقت پر رک جانا ہوتا ہے. یاد رکھیں, ہر بحث جیتنا ضروری نہیں, ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں. بعض اوقات خاموشی انسان کی شخصیت کا سب سے مضبوط تعارف بن جاتی ہے.

سامعین ریڈیو فضا کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے. ہم آپ کے پسندیدہ گانوں کی لسٹ پلے کر چکے ہیں, سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM.

کچھ سوالات کا سلسلہ شامل کریں گے. ایک پیغام آیا تینا سر سلام کی طرف سے کہ وظفہ بھائی میری طرف سے اپنی تمام دوستوں کو سلام اور سب کے لیے خوبصورت پرانا گانا پلیز. اسلام بھائی بہت شکریہ آپ کی دوستیوں میں ہمیشہ محبت اور خلوص قائم رکھے. ایک اور پیغام آیا ہے کوٹلی سے مریم کی طرف سے, میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا بنا رہی ہوں اور روز آپ کا پروگرام سنتی ہوں. آپ کی آواز گھر کا ماحول بہت اچھا کر دیتی ہے. مریم آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں قائم رکھے. آج ایک چھوٹا سا چیلنج ہے, جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو اپنے فون میں موجود کسی ایسے شخص کو صرف ایک پیغام بھیجیے, اس سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی. صرف اتنا لکھیں کہ السلام علیکم, بس آپ کی یاد آئی, دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں. یقین مانیے کبھی کبھی ایک مختصر سا پیغام بھی کسی کے دن کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اگر آپ کو زندگی کا ایک دن دوبارہ جینے کا موقع مل جائے تو وہ کون سا دن ہوگا, ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 FM اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کریں گے کچھ اولڈ سانگ کی طرف چلتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

سامعین، آخر آج کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری باتوں نے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری ہوگی. اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگا ہوا، آپ چاہتے ہیں آئندہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کی جائے، تو ہمیں اپنی قیمتی پیغامات اور آراز ضرور بھیجیے. آپ کی رائے ہی ہمارے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ پروگرام ہی آپ کے لیے اور آپ ہی کی محبت سے زندہ ہے.

یاد رکھیے زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو اپنے والدین کے لیے وقت نکالیے, اپنے عزیز و اقارب کا حال ضرور پوچھے اور ہر دن کسی نہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. اجازت چاہوں گا اپنے رب سے آپ سب کے لیے ایک دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے, آپ کے رزق میں برکت ادا فرمائے, آپ کے گھروں میں محبت سکون اور خوشیاں قائم رکھے, آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر آنے والے دن آپ کے لیے پہلے سے بہتر بنائے. اسی دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اب تو اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے, مسکراتے رہیے, خوش رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو فضا FM 97.1. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

میں ان افراد کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس وقت مجھے گھر میں سن رہے ہیں ایک کپ کافی یا چائے کے ساتھ ٹیرس پہ کھڑے ہو کے، یا جو وہ خواتین جو اس وقت مجھے کام کرتے ہوئے سن رہی ہیں، میں ان کو اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں، اور ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے نظر میں کوئی ایسا سوال یا ایسی کوئی بھی کہنے کے محنت یا قسمت کے والے سے جو میرا کوشچن ہے اس کے والے سے کوئی بھی آپ کے رائے ہے تو وہ بھی مجھے شیئر کیجیے گا.

0: اول جناب بہت شکریہ آپ کا موزم اتنے پیارے سے سوالات کرنے کا. میرا خیال ہے کہ ہم ہمارے ایک عدد پیارے سے اور دوست ریحان ہیں جس وقت ہمیں ناٹنگھم سے سن رہے ہیں. ریحان بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے فضا 97.1 FM کو ٹیون کیا اور آپ میرے اور موزم کے پروگرام میں اس وقت شامل ہیں. ریحان سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے ایک خوبصورت سا گانا, اور اس گانے کو سننے کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو پھر ہمارے پاس جو آپ کی خوبصورت سی پیاری سی اسٹوری ہے نا ہم اس کو شیئر کریں گے. لیکن اسٹوری سے پہلے ہی اسٹوری کے متعلق جو ہے وہ ہم گانا شامل کر رہے ہیں. یہاں سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ریحان کی کون سی اسٹوری شیئر کرنے والے ہیں.
1: جی اسی طرح کہ جس طرح کہ ہم نے لاسٹ جو رافے کا شیئر کیا تو اس کا ابھی بھی سانگ سنیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کس نے گیس کیا کہ یہ صحیح واقعی یہ واقعہ اس سانگ سے ریلیٹ کرتا تھا.
0: بالکل جناب, ملکو کی خوبصورت سی آواز, پاکستانی ٹاپ سنگر, ان کی آواز کے اس پار ہوگی آپ سے ملاقات. یہ صرف آپ کے لیے ریحان.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کا خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گئے نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972ET.
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کرے.
5: Get ready to move.
6: It's all about the beats.
7: Wow, FM.
8: Only tune super hit channel.
9: Fizz on 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.